Det sier Anna-Maria Siversen, bøndakon og strømnese. Hette er tøyen til færre av fjall og flettingen stendet fire, og hvert er ta mer naturlig enn å gjøre tiltak som hever vi heste og flettinger gjøre. Det gjør det i øye, og det har det gjort senest til 20 årene. Det var i 2014 at tiltaket var sett opp på beinene, og fra begynnelsen var dette lagt av at det var et tiltak som var på ljøs av sybundene førske bygdalivet som en lever, ikke minst om heste. Folk har kallet dette tiltaket førre bygdagsligeste tiltak, og det har vi da funnet vi, tøyde snur seg om heste, og vi har valgt pilsevåkner og hoppeborsene fra, sier Rekvi Elstrø Nilsen, fyrvendte borgerstjør i øye, som en av fyrkyberne av tiltakene vi har. Jeg hadde hatt etter 2000 året at kjiba vil fyr hestfaknene, vil et synde møyre gjørst bort til ur hese før. Heldre enn å bygge mye det, som det vanlige gjør, bygge jeg tiltaket i år måned det, men den større døren er fremvis leierdegn. Ta vi kjipa for dem imse kappingen, middelen andre kappingen om beste rotlepilsene, beste kjøttpilsene, og her det avskårene som kjøs av vinneren. Øysene vil kappes dem å halte eplasekken, og øysene hver øye det største eple, som velt i følgen, sier fyrvrende borgerstjøren. Den større kappingen til flette kappingen, her det vil kappes dem å flette kjøttast, og vi beste rundføre. Nekv andre vil øysene skrønne i hentet leierdegn, ta kjipa vi for matmarsneie, her folk slipper å smakke imse vører, Tånløkere er øsne skrønne, og leierdøren ender vi gjennom støren danse. Skreien for hestfagnene er å finne Facebook, og øsne og heimasynne til Øyes kommune. Vi har som kom vidt at enda, vi har sært sett og sendingene om førske landbøna. Vi tar ved det tås av Rasmus Norup, festere i Lørvøk, som bare tror ikke var gammel til å si at det kan seg av gærnen i et år, men som nå har vært her i 20 år, nå ikke tar det som festere. Øysene tås av vidt vi Anna Marie Siversen, Badakon og Strømnese, som hese seneste negve årene hever rundt seg vi stavrer i eplavelta. Om så at de har vanker husgått som de talte at jeg skal takke opp, så det velkommen å sette tikkene i samband vi med. Jeg heter Sveinert Trøndarsson, og vi hese en takk i e-fyr i dag.

Etta heilaga evangelie til fjóra sunda etter Trinitatis skriver Matteus evangelistur etter æru tekstur kapitel 5 ørntne 43 til 48 og ta Jehova solus i Jesu navne. Jesus seie Tid av hårst at det vir sagt du skal elska nasta tøyn og heta futjinda tøyn. Men jeg sier tikkon elskje futjinda tikkara og valsikne tei og be ilt ive tikkon. Gjer vele med tøymon og heta tikkon og be for tøymon og iltkjenna tikkon og forfylsja tikkon. Til tess at de mevra bøtten feirstikkara og og himlenon. Du at han letter sølsunna rysa fri idlun og gauun og letter regna nýr yfir rattvus og eurattvus. Tui om tid elska tei og tikkun elska hverja løn og ja tid fyrir tei. Gjer ikkje òsne tottlarar ta sama. Og om dit halsa oina brørun tikkara kat eubartja dit ta. Gjer ikkje òsne høytne menn så vi. Det tui tid fullkomen. Ons og himmelske fei tikkara fullkommen. Amen. Vi kjente podcastrøyene Diary of a CEO vi Stephen Bartlett som verste grøyer gesteren John Lennox fra hvor vi har brukt for Jesus. Samroen snus jo om vittløyke og møvløyker og erbjørnker test for åkken i det. Tar to seg med den andre om at åtta menner handan risa tøkne fyrtøkner som gjør av vittløyde, har vi hitt jo å skapa en utopiske framtøy. Enda målet at tøknen skal være etno og velfyrfri ødel, og hun viversker til vysendelig fremstid og ikke var høylova til alle sjukdommer, og møvlig øynte jeg stekker enn ta ødelene. Ta hva menneskene liv og jæver. Lennox viser ta av at menneskan strempar som hon alltid hever, etter att lyckas gode, ja hon vill vara god. Så löser vi sen i Adam och Eva var i alldengärnen, Eden. Där står och mentaner här vid köken tojnar och sen haft lojarar som var då tillbättner som godar. Faraorna i Egyptalandet, Babylonar och som lös ösne kajsarna i Rom. Vi tar ikke for nøyene å lette alit okkara og tøkne og vittløtje. Toi det langt øyn som hever sikra iver ötlån sjukdomen og i vart fri og evigt liv. Tala ner om Jesus Kristus og i ikke bare viser okkom veien til et eviga liv. Han vevren, sannløtjen og liv. Det var hålet at høyra Lennox og er fyrirværende professor i matematikk og i Oxford, grøyer fra evangelien om Kristus. Å være kristen ikke å gjøre gode gjerninger, at livet etter beste føremåne og vevne at her på en veien og i himmelrøyget. Nei, det ikke kristentrygg, tvørst og møter. Åtrunar lærer gjerninger rettvise, men ikke Kristus. Jesus kom i heimen av bjergokken fra akkara ekno gjerningen. Han kom i sintana fyrirgjøving. Det var enda malet vi versthanser av Golgata. Lennox grøy fra. Til latta sia, jeg gjør godt, og jeg gjør hetta og hatta. Men vi tar ikke kraft når vi kan sjolvun av livet som vi døya. Om vi i øyna vik og matokken vi fjallapratikna, så kjer vi kjøtt en nekvantar ui. Og jeg halte at en større brøyding henter i fölkje tøy det suttje gus ut djupta bøyr uitøymon, beig hva det kunne være førfie gjerre av skea, og òsne dupe ui nøkna tøy som det tøy verre gjerre. Ta suttje det òsne gus ut støvran tørv det heva av fyrirgjøving. Evangeliet til fjøra sundet til Trinitatis er nemlig fra Jesu fjallapretikku. Og Jesus lærer okkun hvordan vi døyer at livet og livet fullkomme. Vi skulle elska teg som het okkun, valsikna teg som bia illt iver okkun, og gjerra vel i møte tøymon i het okkun, og bia fyr tøymon som illt kjenna og forfylltje okkun.
Og så ender han vi, «Ver du tid fullkommen, ans og himmelske ferdikar er fullkommen. Hette støy at høy uver kraft av okkon. Til det er her i megni hette betjen ærar, men tar flest av deanar, rett jeg vi syner av. Og til grunden i hvert året, sint mestjer og opprona malnon. Året sint var parstra årfansnon innan boaskjøtting og vøyjon. Ta jo en skjeit og ikke rakte til han sikta i etter, sint er han. Jesus gjev råkken og fjallarpredikene må alle, og vi skulle leve etter. Rekka vid vi syner av, sint er vid. Jesus Kristus er den øyneste som megnet å leve et liv uten sint. Han var fullkommen, ånds og færen. Alle okker sint, alt det vi rakte og vi syner av, tok han å se, og gjør det til sutt. Paulus sier det så grått ut 17. brev og synet til Korintmanna. Tann som ikke visste om synd, gjør det han til synd okkar av vekna, for jeg vidt skulle være Guds rettvise i hånden. Jesus gjør det til synd, og døg vi igjen i krossen om, og fornyer til helger, og røys opp tre dagen. Jesus bjør okkon vi og hans herre løy, jeg fylte hånden til hitt evige løyve, som er vi færer noen. Det er godt at jeg gav Jesus i løvsløyene, det han vil åkken bare vel, og som en gav i hiren, verger han åkken fra ødlund til ytla, og løyer åkken av græske og fløter. Møter vi løyen av løvsløyene, så løyer han vi åkken. Det er svar hans er vittne om. Ved vi svitjen, så kjenner Jesus til svian, du han var øsne svitjen. Missa vid, så kjenner Jesus til sorgsna, du han græt om vinsyn, Lazarus. Han vil gjøre okkon sannan fri, fyrigjøving. Jesus er til rattvise, og fullkomme løgjen som krevst for å komme inn i Guds rytje. Samrøva mellom Bartlett og Lennox, enda jeg av undersammanhått. Sia skal at Bartlett er en unger vennelovsmauer, miljøninger, og hever åtta best omtøkta podcasti og i høymnen. Men enn vet han ikke holdt hvern han skal trykva, og hvert endamale løyvi i grunden i hever. Et endan sier han vil Lennox, og i hever grøttunum fra prøvførslun og grunnkjøvingun fjellet jo alit okkara av Kristus. Han sier, «Ein av tøymen sterkast og grunden og fyrir jeg gode til, som du har lagt fram, og fyrir tunn i åskåan og høymen og tilverna, er ikke nei turvliga neka som du har skriva og i bøkken tøynen, og heldig ikke neka du sjolver har sagt. Det er rønt å være du sjolver. Du har en fri og et nøgt sem jo ytter, som i sjoldan suttje til tøymen er vanlig at hos vi, men som i ofta suttje, og nastan alltid har seg, til tøymen kristne. If jeg enda vi Jesu åren, fri, let jeg etter tjattikken. Moin fri, djev jeg tikken. Jeg djev tikken ikke ans og høymeren djevor. Hjertet tikkere, øttest ikke, og reist ikke. Gåan, sånn er det.

Jeg tøymi ikkje i skola og i det. Tøyde gøy, nå er tøy å vakna, røpa mamma for tre og fyr i morgen. Jeg har gjerne vel første fyr. Men jeg tøymi ser et løp. Og i verlegg av noen orst ikke tankene om affære i skola. Det er ikke tøy at jeg kjedelig gjenker øren be, eller tøy å lære ned i strauner. Det er heller ikke tøy jeg alltid slipper sust inn i stuestappet i skolabossen, alt av tøy om morgenen, og ikke plass for jeg sida. Årsrøkken Per. Større, iverstørste, vittle og råkelig Per. Fleste bøtten i flasjen halte han være stortelig han, men jeg halte ikke alltid være særlig stortelig over vimmer hans her. Jeg halte ikke at Per frekor eller streven. Og i verleggen han min beste viner, og jeg har kjent han så jeg vil gjenke i vøkstå. Eller at jeg har mamma fortalt. Det er bare at Per damer best å spille vittle spøl, og mer de var best å spille til morgen og stille spølen. Jeg knutte svøvnen ur egenom, slange bøyene ur sjansene, lette meg klærne som mamma hadde lagt frem av skriverbord, og dreier jeg bøyene nye gjøkne trappene inn i køkken. Mia mamma gjør morgenmøtten klaren, røyner jeg minnes hvor det er til det. Til det ene kommer, og det er ikke det samme som til øremøyre. Per har brøtt nøvnene av døvnen i vikene, så jeg tar øyde etter tøymen spølene som vi skulle spille i skolen om tandegjen. Månedøver, øyder ganedøver. Da skulle vi kappast ut til hornet via lette høttet at det er og bakke ut i frukostet uten at dette. Teperen skal bære taskene ikke, og kom på av henne i frukostskolen. Torsdøver, øyder trusdøver. Da skulle vi tekke sjømastek, og tann som teper skal fylle vattnet dunken til henne og resten av denne. Mikedæver og til kikedæver. Ta har vi et stærkapping, og teperen skal si okkur fyrir flottsnum at han som vinner kongur. Høstdæver og til nøstdæver. Ta skal vi køre tvær blyantar varlig opp i nøsene, men jeg lærer han ikke ser, og blåser blyantene ut vid nøsene. Tann som fær blåst boa blyantar ur nøsene vinner. Teperen skal bæði vaska og spuska alla blyantarna kjá bavun. Frutjadavur eitur krutjadavur. Ta skal við út af bøin utan fyrir frutjarskúlan að bostast. Tann som teper skal bæði hin hela kukk allan vegin yfir til úthúrna í frutjarskúlan. Tui betur det ikkje lengt mittil teipæg. Ég vinnir nastan alls. Men Per hefur en sterskan vilja og ég sigi hún ongadi mótur. Hóast ég ikkje tøyme til spølene Per tøymer. Altså, ég kvossi svo ikkje kvönd det. Henda morgnin tar ég kom í skólastofuna, hefur Per langu sett við okkar bor og sé við gleggvandi eigin til gana dæru det og tú veist hvað það mestir. Ég nikki til hann og sé ikkje við hann at ég ikkje orski tankað að skola kappast út í frugastirinn við höldur hún aftur eftir. Ta í öllu flottsnum hafa sett sig legger til mestest at han nødje dronker sitter i flottsjen. Læreren forteller så for flottsjen om, og i det blir han nødje næmingur i tikkar av flottsjen som øyder hans. Han har bo i havn og just flotter. Cirka fire at han kjenner seg velkomnan og vois hun endelig rundt i frukosten. Men kom ikke og sånt i tøyma. Hans hever sutt, løst hår, i en av fagbåsblåse og idrett av buksen og hever svart armband av høyre skøvning. Hans forteller tøymannen for flasjonen hver han fra, hvordan foreldrene øyta og hvor det flott. Ta frukost i leipa bøttene mest om av han og forvittnast om han. Øyna tøymer fremst i Per, som spyr om hans øyre nøkker fjøbåskorst, og om han tøymer å komme hjem til søyn at han skulle tøy. Så kjøtt som Per har spurt hans, brusa det kaldt i hjertene. Som om jeg har drustet en uysa kalta sodavatn og kjøtt. Hvor Per så opptidsen av Hanse? Han så spennende? Hvor bjør han hånden hjem til søyn, åttan hans bors med åren? Per hikker ild mun og spyr, om jeg øysen jeg hoa kommer hjem til søyn. Jeg sverre brottelig, nei, jeg kan ikke det, så jeg skal hjem til Jonas i det. Det passer ikke. Men jeg vil at Per skal kjenne så mye kjensler bringene som jeg finner. Per hikser ivr til hans og sier, «Tøy, jeg kan ikke det. Takk fagbølsmappene til at det er vi, så kommer vi på et omkost.»
fotballskost som om tinek. Jeg har jo omgående selv haft avhånd for fotballskosten. Jeg samler opp på Pokémon-kost. Det heldte Per ikke være nækka særligt. Ta i fyrre her rundt og ta seg for Per om imslø av Pokémon, det som Per når en av honom kamast. Per glemte alt om gana det i det. Så la jeg skenka det igjen i resten av vikene. Da frugar seg finna Per og hans sammen, og tar gjerra gana det, truste, kike det, nøste, krutja det sammen. Per spyr alltid om jeg vil være vi, men jeg sender spurningen vi til hans, og han sier alltid ja. Etter at hans er byrja vår flottsjon, kjenner jeg meg lattan av å slippe undan å spille vittlåsbølene og skundte meg kvønn til å åmane og utrive rommet i frydagsskolen. Endelig slipper jeg gjøre det som jeg av ho. Endelig. Jeg perler tjokkfullt av Pokémon. Jeg ser mine tasko og kører det som jeg har perlet i. Jeg tekner og klipper myndarammer så jeg kan lyme det som jeg har perlet av. Det er fantastisk. Etla til helt i øynene løt. Per og Hans spiller kvendt av sammen i skolen og frytjørskolen. Og tar her ned om alt de som og avhåmene. Tar de med velvittelsbøl, fjøpeskort, børstadsbønene, finne på nødt vittelsbøl, og tar spiller øyne hjemme til kvendt. Et enda, gjør større bjørmer vi, tog jeg sier nesten alltid nøy. Jeg tog ikke være sammen vidt høymon, tog jeg spiller så vel sammen, og jeg tog ikke være parstret. Hver jeg fyr i hukse om tår, får jeg ilte bjørn. Per han som jeg alltid har spalt vi, og nå spiller jeg mest ansamall. Jeg sakner Per nækka så nek, og nå har jeg mist min beste vin. Og et leier kvöld, at når mamma og jeg har etter nottra, sier hun, «Tøy du gåe, nå er det så lengt siden jeg sa nækka til Per. Er alt det lærer jeg til tikkun?» Jeg har hva gråta, men svære stundslige, «Nei, ikke gale!» Mamma ser okkur spegir og sier,

Ja, flowne tja, MC Restorf hørte vi til leie Heldur Atjer, tutt. Og neste leie til en solmer ur Solma Bøkjene, Jakob Dahl hørte tutt til Førest, solmer nummer 420. Til sangbalkeren Experiment, som fyrir sindsja solmen Løy Mildaljøs utjøknun tok og klei.

Vid hørt og sangbaltjen Experiment og sunket til Solmen Løy Milda Ljøs. Og ur Solma-bøkene færre vidt i sangbøk Førja Folks. Det var sanger nummer 252, Jens Dam Jakobsen og Rørne Gunnar Mikkelsen i Vigjørst Leie. Det er Torssoner Kammerkær som fra Sintja, Dord av Vyk og Vå.

Ein upptaka som kringverpa gjørti ui fullfæra kyrstje gud til ui tendraje mana og sæl. Og salmabøysne færa vid ui songbøg guds folks. Det var sanger nummer 1115, Marius Absalonsen øyer årene. Det trippeltrien og dobbeltkvartetten og synsja tei sanjen i elskje tunn luttla og vannvirda flokk.

Vi tar til her Anna Marie Olsen, Sintja Salmen, Miskunna Skjeme God, Milde Herre, Boin. Og så vi kommet til den seneste sangen i sendingene Preludium og i dem. Det er låtsanger ur Kjeldene og i Skala 4, og Sintja til sangen Jesus og i Terp.

Herren vere vid tekon. Lær om åkken at bia. Herre var god, miskunn samme feir, to som erst herre iver atlon luton, og hever alt valgte i himne oa gjør. Vi bia til. Gjev fri og semia av folton, så at kyrkja tøyne fri og glede, miskunn og kærleika, ma tilbia til og tjena ter av heilon hjärsta. Fyre sånton Jesus Krist var han herra, som vi tær liver og ræver, og i einleika heila var andans, ein sannur Gud alder og æver allar. Hesson heila i lesteren skrivaver og i femte Mosebok. Du måst ikkje rantja ratt ut i setans, edla fægir løysingans, og ikkje vedtaka klæje antjurnar. Minst til, at du var sjálfur trælur i Egyptalande, og at Herren Gudhøyn løste til ut hean. Tessvegna bjóði ég þær að gera þetta. Ta ég tú berst inn kottni af ekrutöynun og glæmir bundu etter úti í elmenna, ta skal du ikkje færi út atur etter tói. Útisetin, fægirlæsingin og antjan skulu hefa ta til eitt hess að Herren Gudhøyn skal val signa til í öllun som tú tekur þær fyrir. Ta du hefur slíja afvöxtun nýr úr oljutröfunum, ta skal du ikkje færa attur og grænanar að læta. Ta som ta eftir skulu útisetin og fægirlæsingin og antjan hefa. Ta ju tú tunir vungar tun, ta skal tú ikkje henta atur og matur. Ta som eftir skulu útisetin, fægirlæsingin og antjan hefa. Tú skalt minnast til að tú var sjálfur trælur í Egyptalandi. Tess vegna bjóði ég þær að gera þetta. Amen.

Vi sender nu fjorda part av framhaldssøvende ta i etos i omarenna. Etter japanska rithøvendan Haruki Murakami. Paul Nilsen tøytte til først. Språten gav ut i 2009. Vi tar nu Allan Dalsgaard lesa.

Vi hesson tøvnunun tja Johann Sebastian Bach sia vid enn og ennafer velkommen til Bolero. Sendingen hefitt spela klassiskan tøvnløyk og jo en tøymans tøy sunnudegar. Hette er så søgnast av Bolero-sendingen fyrir sommarstegjen, men vi venda atur i septembermanna. Vi derfæra vid av enn tøvnløygalig affær tjøkno fløyri hundra år fra strukturerarvun og klarun tøvnløyge tja Johann Sebastian Bach og holdt fram til den lydryka og dreimakjenta klangheimen til Claude Debussy. Alløyene hittar vi nøkker av tøymon største nøvnen og tøymonlika søvne, og høyra hos støyler, kjensla og hula brøytast ur øyne tøyerskøy og i anna. Og hos tøymonlikere og komponister løyta etter nødjon hotton at uttrykja seg. Hette er en fer ur skibægare og strengare polyfoni til fralsare ljøvmynder, en fyr og gjøkken tøvnleggasøvna. Vi lade som sagt fyre vi tøvnleggas av Bach, og hetta var tvær satser ur orkestersvido nummer 2 i Hamol. Først var det en stort minn av ett, og syan hørte vi sera kjenta satsen Badiniere. Det var musika antikva Köln under løsle av Reinhard Goebel som spalte. Og vi halte fram vi tøvnleggas av Bach og fyr at høyre Daniel Barenboim spela preludium og fuga nummer 2 i C-moll, ur veltemperareraja klaverinun bauk 8.

Það var Daniel Barenboim og spalti Preludium og Fuga til Bach. Og þetta var jo barokktónleikur. Bach døi i 1703, og vi honum sia vid ofta at þetta tøyarskøyi i tónleikasøvni æsne svann. Men vi sia æsne at eitt annað tók yfir, og vi færa nú at høyra ein strúkjukvartettsats ur klassiska tøyarskøynun, etla som vi ofta sia vinner klassiska tøyarskøynun, som såleis fyrirkanta sagt vær frá 1703 til 1815, og så neivor ber neivan til at vera. Ein stór munur á hesum som vit just hørtu, som jo vær ein fúka til bakk, her alla stemmunar lukka som lukka stillegar, ans og ujæni kanon, så hetta vit nú fer at høyra holdt örvise. Her fyrsta vi linn spelar leie, og hinn ljóførene møyra underspel. Vit høyra fjóra satsen ur Strugjokvartett nummer 35, og i Estor til Heiten, og til Kodali-kvartetten som spelar.

Vi har det Kodali kvartetten å spille en sats ur Struge kvartett til Josef Haydn. Og vi har det fram ur Wiener klassiske tøyerskøynen, som jo fikk hette høyde årsaker av, at Haydn, Mozart og Beethoven, som sikkert det tar største fra tøyerskøynen, atle bosettes i Wien, som er øsne vær en av store og tøvnlegelige høvestavene ta. Og vi færer just at høyre tøvnlegg til Mozart. Han skriver jo av metallige nekvann og gavann tøvnløg, fra hans her hånd kommer med den andre øynefjørde symfonier, og vi færre her at høyre første satsen ur symfoni nummer 29 i Ador, som han skriver i Littna i 1674. Ta høyre han vært i 18-åre gammel. Vi færre at høyre vinner filharmonikerne under løsle av Leonard Bernstein spiller henta første satsen for jokken.

Ta var Rovina Philharmonikerner under løsle av Leonard Bernstein. Vi spalte fyrsta satsen ur symfoni nummer 22 tja Mozart. Og fra Mozart færa vi til Beethoven, som levde fra 1640 til 1820, og som av mengan hatt breit normannar i klassiska tøyarskøynen, og her vi øysene pøykar fram i møte det nasta. Vi fær her at høyra tredje satsen ur klaverkonsert nummer 8 i C-dur. Konserterna skriva i Beethoven i 1695, men omarbeidde henne attur i 1800. Vi høyra Alice Sarah Ott saman vi Netherlands Radio Philharmonic Orchestra under løslu av Carina Kanellakis spela.

Vi hørte tredje satsen ur første klaverkonserten til Beethoven. Og fra Beethoven færer vi iver til Franz Schubert. Som vi kunne si, øsene var et middelig i middelen av klassiske togjerskøye og romantikken som kom attana. Han levde stort, døye best øynesedet var gammel i 1828. Men i sin stort av livet skriver han om metan i anekvan og hertil gåan tøvnløk. Og i middelen alt annet skriver han ikke færre enn om 600 sanger, oftast fyrir solestemme og klaver. Og vi færre her at høyre noen live-opptøkker ved svenska sangarannon Josef Björling, her han synger stutta sangen Die Forelle, Søyle. Underspillet hever Fredrik Sjauvekka.

Hetta var Jussi Björling som sang De Forelle tja Franz Schubert. Og herfra vi så komin inn i såkallega romantiska tøyarskøye, som vi sia verde fra omløy 1815 og til næsthøynasta aldarskifte. Her kunde jeg jo valgt eina rikve av tøvnasmion som rundt om i Europa skriva av og begge gauan og nekvan tøvnløyk, som nå kanska møyre enn at fevna om formar og kipa i han oppbyggna, møyre leie dent av personligt uttrykk, kjensler og fralse, og æsne en ljøvmynd som møyre dramatisk og lydryk. Hør bare her, nå vi får lusta etter fjøra satsen hun, ur æresymfoniene til Robert Schumann. Hun utgiven i 1824 og skriva nekka fram han omtan. Vi høyre statskapelle Dresden under løslo av Giuseppe Sinopoli spela henta fjórasatsen fyrir okkum.

Vi tar det fjorda og søgnast av satsen ur Ærosymfonien til Robert Schumann. Og vi flyter okken og synder langt frem i tøy og fer at høyre en kamertonlig sats fra Johannes Brahms som levde fra 1833 til 1876. Vi fer høyre fjorda satsen ur 3-4 klarinett, cello og klaver i A-moll opus 114 som han skriver i Asumre i 1891. Så her kunne vi sige, at vi er kommet ut til søgnromantiske tøyerskøy. Det er Josef Balog, klarinett, Shaba, Onshei, Cello og Jenu Jandau, klaver, som spiller.

Her hørte vi fjorda satsen ur klarinettrio opus 114 tja Johannes Brahms. Og så gjenfæra vi at høyra en sats ur verset tja normannen Edvard Grieg som levde fra 1843 til 1920. Og vi er jo enn i søgnromantikken, etla vi kunne sagt nasjonalromantikken, tøy rundt om i Europa og i hese tøyene var komponister som var avverskeier av tøgnløyge etla rattare folketøgnløyge ur tørre egna heimlande og som laute til skuina atur ur tørre komposisjonen. Og en tørre var Grieg. Vi fer her at høyra preludia ur Holbergsvidene. Verset skriva i Grieg og i 1844 til hatujarhald fyrir at 200 år var liin syane Ludvig Holberg var føtter. Vi tøyra symfoniorkestri i Göteborg under løslu av Neme Järvi spela.

Vit hørt upp preludiet ur Holbergsvitene tja Edvard Grieg. Og her vi vi kommet fram til søgnaste tøvnene og sendingene, som øsne ta søgnaste fra Bolero-sendingene hese med en sommerstegjen. Og vi fer at enda vi kjentum klavertøvnene fra Claude Debussy. Han var fransmauer som levde fra 1802 til 1908. Og nu kan man sija at vi kommet av Steve Vujare og kommet inn ut av impressionistiska tøyarskøye, som klanglige helt ørvise enn tævid høyde hørs fra man undan. Og i sendisene hesefer hava video hørs tøvnløyk helt fra barokktøyene og atla meg fram til hesa tøvnene fra Debussy. Vi fer at enda vi at høyra François-Joël Triolet spela Claire de Lune. Innskyld til at høyre hesa sendisene øyne for atter, så ver hun endersendt i andre kvöld. Mannakvöldu klokkan 20.30. Øysne ber til at høyre hesa sendisina og allar hinar bolerusendinganar av netenun just høyt og sjolver innskytta. Så skal du bara færi inn og heimasuina tja kringvarspunum kvf.fo framskak bolero og så finner du sendisina her. Teknikar i idé var Hans Edvard Andreasen og i øyde eina lesine. Takk fyrir at du lydde av.

0: Fyrri hallegur og í HM-enda spel non fyrir mannslandsli og í fótbolti nú av og í kvöld verður skjötlu settur og setna hallegg. Bölkaspeli enda í nótt. 16 av tæmon og í allt 48 líinon voru ikkje ment að spela sig vujare og færa nú í úrkappingsne. 32 land halda fram. Úrkappingsne eru færin Tjekkia, Katar, Haiti, Turskaland, Curaçao, Tunisia, New Zealand, Saudi-Arabia, Irak, Jordan, Uzbekistan, Panama, Uruguay, Skottland, Sør-Korea og Iran. Seinastu dystin eru balkaspælnun i Jörskvöldi og i nótt enda av Solais. Panama, Ungland 0-2, Kroatia, Ghana 2-1, Colombia, Portugal 0-0, Kongo, Uzbekistan 3-1, Jordan, Argentina 1-3 og Algeria, Österrike 3-3. Kappingen fer nu at harna. Nu verður hver dystur avgjörandi fyrir hver sleppur vujare og hver skal til hús. Tannu teper fyrir ur kappingene, vinnarin heldur fram. Stendur á jaunon verður spalt í holvan tuma at træt vanlige leiktuina. Stövan framvis óbrætt skal allt avgjörast við prospörskum. Argentinsko heimsmeistarnir vunnu allar dystinar ui sunnuböltsjum og færa vujar við fullum stíatele. Og í nótt vunnu dar 3-1 og að Jordan ui Dallas. 23 ára gamle Lionel Messi kom av öllun setna hollægjum og séit eitt av malnun ui dystinun, hans er að satta hér til kappingsne og til nøytjanta som han hefur skotu ui ennun HM-enda spelem. Han styrste tøy mette som han sjálfur eier fyrir flest skoten mål og i HM-enda spølun. Argentinske venjarin Lionel Scaloni let hesa fyrir flæri av egamannen og sleppa røyna sig fra Birjan, da da langko fyrir distinu nått vær greit at Argentina hei spalse vujare. Ongland vann i Jörskvöldi 2-0 av Panama og i New Jersey, og Gjördes tøy nummer 1 i Sunnabaltje. Jude Bellingham og Harry Kane ser du fyra malenon i Sætnaholdetje. Male var hitt edlenta tja Harry Kane i HM-enda spølum. Gary Lineker var framman undan tan enskje spelaren og hei skåte flest mal i HM-enda spølum. Han var toppskjøtte vid 6 malen i 1906 og i HM-enda spelnum i 1905 skjøt han 4 malen. Og nutje enskje malkonkurren heie og tøyenda fundi etter distinu Jörskvöldi hesa helsan til undan mannsøyn.
1: Sorry Gary, one ahead of you now, but no, I'm sure he'll send some congratulations and I've said before one of...

0: Og hese seinaste og fjóru månedsending fra tånlegastevnen og fyrjun og sjeti æron som Odda Kanrason tok opp for at høyra Trille ur Danmark, Otna Johansen ur Uslande, Ian Campbell Folk Group ur Onglande, Herma Jakobsen og Flemming Samuelsen. Vi tar til Trille Sintja, opptøkka hans stavar fra en konsert i fyrjun i 1973. Trille hei omframt en konsert fyrir vaksen eisne badnakonsert. Hetta var samband við eina stóra metanarviku í fyrjun og júni 1973. Trille sang nekv um kvinnefrigjering, arbeidslöf, stattarmón og samfélagsvíðskift yfir höfur. Hon er eisne kjent fyrir sinna badnasangir, eintarra hesin.
1: Jeg kan en gammel dansk vise som handler om en mand der hed Terkild. I hvert fall om en person på en eller anden alder som måske ikke synes at han eller hun er det smukkeste her i verden.

0: Jeg nevnte I første sending at Annika Høytal var vi I første Amnesty-konsertene I 1924. Jeg har ikke funnet nærkere opptøk, du verre. Herma Jakobsen var vi, han fra Gåsgåsmål fra Milnon, tar seg at han ikke smattest I midtelen ære norrlendingar tvørster imot det. Herman og Sven var å ta I hattene I førjon, kvart og I vise sanje og totton vi vikte.
1: Ja, det nu. Her sjokken det kanskje sindi ringt å finne så spennende voice-sanger for oss, en instrumental voice-sang, men det som jeg alltid største av I kveld en voice som jeg hadde selv vært, altså alle gode. Det en som års mor, så alle gjør det, som eiter, hun eiter, han kaller henne Jetta. Hun handler om at det en ung maver som så øyelig forelsket. Men han så øyelig skjei. Han tør ikke at kone falt. Og så heldur han til at det kan hjelpe kanskje hvis han drekker. Så drekker han seg så skuit. Og det fikk så visse avleidninger etter den fyllskapringen som I etterlig at sier at du kan synde fra. Og et ved det kunne måte at hvis det noen omkring som atlas har fått kone falt I kveld, så leverer det ikke skuit I hvert fall. Hvis det ikke akkurat som venvitt altså, til noe helt annet.
2: Det

Fyr, oi, altså, jeg skulle helst si at nå døven. Det ikke så ringt hvis jeg med over månede skal ha en øl at gjøre vi. Til visst du nå, kvartfattelig havn og Klaksvig og tvører, er sånn, hva man nå kan fære for seg ølene. Men fyra nok snakk om Arne Sjøjane, da vi har faktisk bare ett, så det står litt versjus, og i farge. Og til han er regnet, og det kalles uten. Om dette versjus i her, og om månedagsstemningen, og i som versjus som hever Kristian Matras, just en øyla fitta vise. Som vi etter jeg synes han gjør.

0: Vi har enda hessa sending ved å høre Flemming Samuelsen. Jeg halte at opptøkene fra en mentanarkvöld i 1924. Flemming var en mestar i å synge badnarrymmer til Hans Andreas og Djurus. Nå fjorda og seneste sending og hessa rå ved å enda vil jeg takke Eilef i Brimheim, Hanse, Stefansin i Ekholm og Brandt i Dæle fire at jeg kunne lene opptøkene.
1: Ein fyrvaldur ui gauun le Flei heim á myru sommardea Og vildi flú og hitta Han hei fratt og fregna te At hon var fljói fytta Han setti sig á kösta gær Ui stundinni var flúan her Hvor trefi latar skynur Og ankur hefur bostat her Hvat vilt du her, så fynur Ég komi her at hitta til Og

The Missa EP Volume 2 heiti av fimmtu EP-ene við 22 ára gamla rapparanum og framleiðaranum Marius DC. Útgávan byggir á sama grundarlega som debut EP-en The Missa EP som kom út í 2019 og umfattar 6 sangir á enskum máli som Marius DC hefur skriva, jobblanda og frumbanda. Marius hefur eisne framleitt alla sangnar utan tan eina, Got It Made, som danske framleiaren Jeppe Engelbrekt Appel hefur tidsi sær av. Sangeren Forever skrivaver og framfærdur saman við Jasmine Mote, eisne kjent som Jazzy Gold.

Jeg tøymer ikke i skola og i det. Tøy til gøy, nå tøy jeg vakna, røpa mamma for tre og fyr i morgen. Jeg har gjerne vel første fyr. Men jeg tøymer ser et løp. Og jeg vedlegger noen også ikke tanken om affære i skola. Det er ikke tøy at jeg kjedelig ganger øren be, eller tøy jeg lærer nere strauner. Det er heller ikke tøy jeg alltid slipper sust inn i stjostappet i skolabussen, alt og tøy om morgenen, og ikke plass for jeg sitter. Årsrøkken Per. Større, iverstørste, vittle og råkelig Per. Fleste bøttene i flasjen halte han være stortelig, men jeg halte ikke alltid være særlig stortelig ved vimmer hans her. Jeg halte ikke at Per frekor eller streven. Og i verleggen han min beste viner, og jeg har kjent han, så jeg vil gjenke i vøkstå. Eller det har mamma fortalt. Det er bare at Per damer best å spille vittlespøl, og mer de var best å spille til Møyra Stittlåsbølen. Jeg knutte svøvnen ur egenhånd, slange bøyene ur sjansene, lette meg klærne som mamma hadde lagt frem av skrivarbord, og dreie bøyene nyan gjøkken trappene inn i køkken. Mia mamma gjør morgenmøtten klaran, røyne jeg minnes hvor det er til det. Til det ene kommer, og det ikke det samme som til øremøyr. Per har brøtt nøvnene av døvnene i vikene, så det sier at har øyde etter tøymen spølende som vi skulle spille i skolen om tandegjen. Månedever øyder ganedever. Da skulle vi kappast ut til hornet via letje høtti at det er og bakka ut i frukostet uten av dette. Teperen skal bære taskene ikke, og om bavun ut i frukostskolen. Torsdever øyder trusdever. Da skulle vi tekke sjømannstek, og tann som teper skal fylla vatten i dunchen til henne og resten av denne. Mikedæver og til kikedæver. Ta har vi et stærkapping, og teperen skal si okkur fyrir flottsnum at han som vinner kongur. Høstdæver og til nøstdæver. Ta skal vi køyra tvær blyantar varlig upp i nøsna, men jeg lærer han ikkje ser og blasa blyantarna ut vi nøsna. Tann som fær blåst boa blyantar ur nøsna vinner. Teperen skal bæði vaska og spuska alla blyantarnar til bavun. Frutjadæver øyder krutjadæver. Ta skal við ut av bøyin utanfyr frutjarskulan að bostast. Tann som teper skal bæði hinn helakokk allan vegin yfir til uthorna í frutjarskulan. Tui betur det ikkje lengt mittel teip bæði. Ég vinnu nastan alls. Men Per hefur en sterskan vilja og ég sé hún ongadi mötur. Hóast ég ikkje tøymu til spölinni Per tøymur. Altså, ég kvossi svo ikkje kvöndi. Henda morgnin tá ég kom í skúlastofuna, hefur Per langur sett við okkar bor og sé við gleggvandi eigin til gana dagur dag og tú veist hvað það mest. Ég nikki til hann og sé ikkje við hann at ég ikkje orski tankadum að skula kappast út í frugastirinn við höddrun aftur eittir.

smaka kvar til tykkum. Eg kenni meg sindi betur bøn nú. Og gleði mig til mánadagin. Men eg haf framvist ilti bjúsnum. Hvert nú um tað sjá nei? Tøgi gøa, nú kem tú altså upp, rópa mamma fyrir fjóru fer um morgun. Eg havi enn ilti bjúsnum og havi trúbult við at húsavna meg um morgunmatin. Og bussen og merkte jeg hvordan bøyene skjelva og hendene ristast. Da jeg kom inn i skolastovene, stendte Hans vid båret til åkken og tog seg ved Per. Da ventet seg møte meg og sier hei. Jeg sier hei i atter og andre djupt inn. Tog meg tid å komme hjem til min 18. skolatøy, sier jeg og røgner jeg gøy med min skjelvan til rødt, så vel jeg kan. Bare sier jeg og sen, hittje på hvordan annan og flenna. Hva skulle vi færa finne på heima tjatt her, spyr Per. Mamma er kjepp perler og papur så vi kunne klippa, løyma og tekna vi. Hon er øysne bekka smakøkker så vi kunne ete myan. Jeg var vøysrøy enn nu for Per a soffa som han platte. Men så sier hans, Moina du da, i elkja perla. Mamma lova mer ikkja perla heima langkur, tog øys og nekva tog. Per sier, «Jeg tog meg ordentlig vel av vidtjede». Brottelige kvarver på innene bygdene. Da vi trodger kommer hjem til min 18. skoletøy, har mamma langt dekket bord ved smakøkken, perlen, skalen, eller ikke perlerøy, perleplaten, tusjon, papyre, løyme og saksen. Han så er for åkken kvarsene skal ved perlen, og Per færs papyr og tusjer. Et ui sjo vel a klippa bøynt. Tøtje, kan du hjelpa mer? Sier Per og ratt mer saksen og papur. Mian i klippe, sier hans, i elskja perla. Øysne klippa. Et ui sjo vel a tekna, men til stått litt a lykava. Så sier jeg, i tøy mi ordelig vel a perla og a tekna. Så jan sier lamalter, i tøy mi sjo vel til vittlo spølen som tidsspel. Etla ikkje lyka ofta som tid. Så sier hans, etum bei lyka vel, men ta velst om hver leie er ui. Per sier flennande, etum i øysne bei, men bete ta vill. Vi sier det atler ut tøkna unna løtu, og vi høyra øynas ljaue av saksen og kjammer, men i røyne jeg klippa papurir kja Per. Så han sjå de opp, kunne vi ikkje anket å skifta som å spela im spøl, så lesa atle släppa komma vi hoskotten til hver spøl vi skulle spela. Så släppa vi atle a røyne imist, som vi mølja ikkje sjålre hadde skott i opp. Jo, ta tog mi ordla vel. Så kom vi åisne atle finna oppa nutspøl, sier man, sier Per. Per og hans og en nikka, hittje på kvann annan og bresta utur av flenna. Nu er klokkan bliv negg og ta benka på horna. Mamma hans er kommet og sier, «Ois, har du funnet omkring som tog med å perle og lykke deg som tog?» Det var døylt. Hans teker det vi ser, som han har perle og fyrer høy vi mamma syn. Per bor tre hus ved synet av Kjammer, og han pleier å gjenge høy med selv. Han let seg i jakken og skekvar, hikker synet opp av meg, og sier vi en større smule og klekkvande egen. «Bei, Tøtje!» Vi suttjast torsdagen

Av flowne tja MC Restorf hørte vi til leie Heldur Atjer, Tutt. Og neste leie til en solmer ur Solma Bøkjene, Jakob Dahl hører Tutt til Førest, solmer nummer 420. Til sangbalkeren Experiment, som fyrir synkja solmen Løy Mildaljøs utjøknun tog og

Vid hørte hun tørsjønner kamerakøyre Sintja Sanchin dørt av Vyk og Vå. Nå skulle vi høre gentokøyre Kasia, og til å fære Sintja Sanchin god kvønn og en smafugl.

Vi tar då Gentekor Kasia og sunker til Sjold Elsandjen, godkvann og en småfugl. Og så fører vi av i Solma-bøysene av Hans Andreas Djurus og i rentan, eller årene til rentan Solmen. Friel Pedersen har gjort leien oppdaget som kringverper gjør det i fullfæra kyrkje. Solmer nummer 28, god, to i tentra i mana og sol.

Ein upptaka som kringverpet gjør det i fullfæra kyrkje, god til og i tendra i mana og søl. Og salmabøsene færa vidt i songbøk Guds Folks. Det var sanger nummer 1115, Marius Absalonsen og gjør årene. Det trippeltrin og dobbeltkvartetten og synsja til sanjen i elskje, tunn luttla og vannverda flokk.